0: My Hits Rock. Värske ja tänäpäivän rock. Linkin Park. Bring Me the Horizon. Metallica ja paljon teistä. Työllinen rockienergia. My Hits Rock. Kuultav tiiraitos DAB+.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.